0: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pachabanak Sachushia Samar, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavichter. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubankana Nemtra Atecon. Crédito Productivo, Haranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Auk Inter.
1: Jokkon khilal o qurvanqil qas khokhnal la khiqavat chqaq banik kolla qa batran khilal
2: shakhne tra ishqi
3: ach e
4: ishni
5: akala
6: chqa kharika
1: makhonich ekh naqsh tibirit pamrgaslimal makhonich ekh ngoisaskana makhonich ekh shtoqil taruchi mishkola khonach naq ni tsielna narmak mishkola khov naq nkatrtsibiyakh nqasakha qiq chqan katrkuisakh kharakhi achnaq otsta نک اتوختو اک مخون قصاق تاقیخ خراج نق نوبن کفچوا نکت کونن کتبا چقا نک اتوخ ناوخ کوگن خی ایرف نق نکت کیتا شبخ نیت رخه نخ بیتق آل ملن تقریل نکی کونن کت کیتا مایون تات کلا تتا تشتن مایون تات کلا تتا تلا شخ نق بانیك اقت نمت نخ کونن نق چخیخی نخ کونن نق لقوغ نقی نخ برقانسا خود سلخ اصلی مال قشین چق کن خلال خبره خونه اغنیه تخر مال ادیسا موندو رنوادو چقا رمال خبره رادیو انتخنه نسمخه رمال نیتخ خون اوطلق خستیسیا چقا نقچ نق کلا کی اطرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
7: نم خوم
8: رتوخ بلت نمت اتیتلن نپونساخ چک افکین خبره گر پروگرامر من آن
7: نمقوم
9: نسلع نخته اب تقبیه نو چل نو یکر بیشیخ چیبا خچنق نبانتخ چپام کوکوخ مقتق نمیت کولا چوا چوچریو
8: چقا نقشک خیبا خیق اقبل تقصیخ خی نخبی تقال رشین هبلون تقریل خکارا نو چل چوا رشین نقیخ کمی
7: تو کشاخ کا پروگراما
10: نمقوم